0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.
1: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

E whai ake nei, ko tētahi hōtaka, nā whakaata Māori, ā ko tēnei hōtaka, he hōtaka ako reo Māori. E kia nei, ko te tōne ingoa, ko te kai a te rangatira. Kei roto ia te terenga, ko tētahi wāhanga whakaari, ko tētahi atu wāhanga kōrero rero anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki te kai, a te rangatira.